Oku wanga mahini angi foki, o ka pau ia ia fie mao whakawa wawe ki hano lere aki hato wataha ki wharemahaki, pe ko haa te fie mao ae kau polisi, pe ko e tama te afi, ko e fika ki ai ko e noa, noa, noa. Ko e fika lewe taha o ka pau ku fie mao hata koni ki he anga koi ae tau nofo, tau whakaukau, ko e lifeline, ko e fika taha tolu taha, taha taha whaa. A tae laini koe ni ki he taha pe ia whahinga palo parema, ko e taha tolu taha, taha taha whaa. Nau tolu koe ia longa I whanau, kui ai ae fika make he mo nau tolu, ko e taha walu noa noa, nime nima, taha walu noa noa. Ko e fika kato e ayatu, ko e taha walu noa noa, nime nima, taha walu noa noa. Ka pau kui ai hanga hi pā usi I kua hoko I api. Ka uheni e toho toho, pe ko e hapea ngā hia kehe kehe kufra hoko, ko e Rape Crisis Center, ko e taha walu noa noa, noa taha noa, taha wa noa. Ko e fika kato e ayatu, taha walu noa noa, noa taha noa, taha wa noa. Ka e pefo ki he ngā hi pā usi ko I au koko I he nofo whakamali, domestic violence, ko e fika telefoni, taha walu noa noa, Ono ni maono, faono tolu. Taha walu no noa, ono ni maono, faono tolu. Pea ka whaiwhaiange kua hoko ha whakatamaki I hanga koe a koe ai tau na fo, te ria ae a wha pe koe hape ha ngahi tāwhea o ku hoko, ngahi palopalepa whakai na tula, koe State Emergency Service pe koe esa I esa, koe taha tolu ua ni mangiau e nau fika. Te ai atu koe fika telefoni, Taha tolu ua, ni mangiau, ai fika koia a SES.